ye twa ye mpae bo ne so obo mpae se baby e we jina che e wa brabo imu biya ena se ni e wa fye kwenye che e wa brabo imu ni e aja wakuma suwa che e brabo imu o se wade se adomwa abroso adomwa abwa adomo sunti e wade

0: Niba awa di enfinsia edionu enum ene. Ene ni nuyanume na sifo nina irade. Ma adumwa ebro so, adumwa ba adun so. Enton wam so, ewe yesu dimu. Amen. Onsha onsha. Yabefa afrefo be mienu na yediasi. Afrefo be mienu na yediasi, yebre nanti. Yefa afrefo mienu na yediasi. Otini ni mpaibwe mwadeni. Asaye ni oma bibri. Pache efo sena kasafrehi. Kofi Pacho kasa Awurade ebo mpa ye eja e kofi ni ire ni ne ma ebo wanim wa wo ma adum ebro so Awurade de kofi ni ire ni ma hwe kon ya che abrabo mba bi e wagina che biera ma adomo ebro so ntom so na empia wo monkon kan komu ni mpigea mu ewo yesu kristo din mu amen otini ni mpa ebo modin
1: hello
0: otini ni mpa ebo modin kasa ye no ma bibri
1: hello sir
0: yes
1: from the fourth
0: boafo wo kasa fe yin Suhum, okay. Everybody may want pay jai boa fuba wanim. Sir, adumu abu so, adumu abu adum so, ento boa fuso, ne en Kenya and be ewanim pay boom, ne enfano enko enyama pemu, ewo Yesu Kristo dimu. Amen.

0: 106.3 FM sinia desima ma yemo bibia akwa ba enenso okrumpo ne sadi a chaye eni tia sido asida eni adi mani di testi anga za kasi ya bona ye yaso ma wi ayi brazil team bomba dia squad obi dumie edu ku mine
1: akria bo achi wa yi adom jp
0: esima de namne di adi mu akotene bi ene se ya kwa ni wa manfu atwetwe nkoma na wa yeke Wayeke fuonu wa mose nye nukura da ensima ni pebi kikase ena nanu wezue toye yenti mkura wa mochura wasi ya bia ntimi ya nchuru nchuru mose bechuru biyo nwa sehene ya enye nukure
1: eni ya gana adisi ya ya wahua kwa kaya gemu wa nshio ye toye eshu yiri ye firi mwoba ya nese wasiro mua mwedidi ya mebiaka mua mwense mwobie mua mwanta adia nye manka kranka kranka kra eni odu ala jwa wasire mwa udu mala tegwe mwa megu hobobu na se yo muso mu hia mwa
0: yabekwa wadona na uko pie mwa honzwa se enene ayi enene ya eja ya kwa shi waho se se idi ya jwadi fuonu wa mose se di ya nwa masi kika kwa nonsi ya hui ya ensembe ke chinti penyufuwa mebuwa wa omanka sa omu buwa omu
1: ndisi ya manyo kuwa ni jwa mtia ni ya waka suwa nene mpote muneche se utu senya ni oke kako mwa ure muka suwa ndisi chama yuwa wawono mose chama ya wadama nyokuwa nanu wa mfinfini mantemu nyine di ture gunoso asamu wa waka noso waka suru kafomu woni mwoshe asembe ya eba
0: Ese bika we honi abone bede ede nam ene wie MTN 4 ede isi mabama sanka 100 from said ya baya wonso betumi akeka taso 100 from so ne franco trading enterprise e ho na obenya bi funu bia sanso ene wo camera popopa e wo ho CCTV camera acha se check from for say cre sanso wo TV wo ho ene ne ball ya ya ya ya nra Senegal match ya bo am ye ya microphone yi fa ho be che wo mu yi wo mu firimu ne ade nyina Nina Franco Franco TV. Any other way I just say some ha na Congo fuo ma bobolo a yrim branchy say kai. Woman I songro sada go womu kwa mrika se ekowia se mama John Telly ababeshemu we eyasem. Ko Franco Trading Enterprise party www.francotrading.com and francofunds.com preso Daniel Fambro DBS at the Kalalin Plaza so ya sne fakuru wodanso ezuo to we wi bo wusro we ma 10 years warranty ni boni ya so say ya resise ni pedwam na hu bebe why hadwen pa no aye no fo no fo me nyare so me ntia po wo ana hu poposhin na acho asadi wanya kpokpo blibli no tum so sa halam sheko ni pedwam ni aye kwa bani sa bebe ba bua wo aye thank to you computer clinic ye wo fidia de be ye hwehwe mu bebe are ne te bebe ba ta bia e be ye pie ne am wo dro ne de ka na chi na fe wo watumi ato culture go to twist e a possible papa fa hwehwe se be bua am wo no matumi ada ho sa so no wo no mu moto wo ni ade nyina da be firi ho amose Paise fita kongo wantmenti we de pano no ene na boa ama redia na toso woni pedia na ni akrutire krutire redia ye nkosre etibo modia se obenya kongo wantmenti e beton se moton te sa akra foforo afno ho sanso ena sanigo brown sugar e sikiro popopo amodi jinomu ye okonko mu de wo ho sanso ye wankitinkitri obetim dia sho botom betim dia sho bag mu ansa na wo ye mframu etiman sanka bi sanso na wo so so fonso adwene ga na de she wo de speedo taba ensuo tuto obi o asasa bro won so na personal na post atwini se dwe asasa nkuma e ko ba ne se ha dwene ntibo mode asa obenya bia ye onim yetwe ene ye woni spray ho de open wa mansa ka me fate ye tridi aduro enzo to e pantontom entontom de tridi ne nam nunu bi se huku buatri ansa na waka se mu yanka wo ne kutaye mu mawe brazil team bomba dia squad obi dumbie edu ku mine

0: Enti bole wo efiefie bia mu no yemfa beguha na mo fa mbra. Enti yesre he record. Kora ndi abai beti yen
1: kola ta kola ne kwa no.
0: Aba no le ta kwa me ma me ba ku se ne na na da hospital.
1: Aba
0: e beti yen. Enti yesre ya papa so wo ye mobo. Na fa nkse yen. Wo de on pe.

Tempa 94.7 FM and then you're yamu bibiara junior and then you mwase. Sabre ye kwasi sa ya di agwidi and echa sasem petia and a brasu siya de bre wa sabre wutu wakemo. Wamadi anse ube drive yi ye na wetu miya kwa kwa duwu drive ni nyina no na wadi wasum FM ye na kasi ya bono ya de mau. Esma u dwene de eba ni doso na niye di mwa kwetini bi NSA and nani 9 years brata mwa etuwa ye wa maigana eduwa yene abesu ya gani ya konko mwaswa no, ebja dufuwa duduwa na guswa wan muswa, esasa wan meja padi asya no, watuwa niye nshuwa biya, nesuwa sira gana abase wabranu wa maya wan mumua wapanyi kwa nchirefwa wada gana pomdi wansamso, se director general magana health service Dr. Samia Kaba akoriya wadi atuja se ensu yini nene mwano yedidia yewe yepa, nyasa kwa dada ya dianu ayamutuo nefia ya diano, ebetu mia inidi. Yabe kwa ngumesia ensemo, yera hari na Idrisu ayangumesia asuafuo. Na emprepre wadi ya tuja, se gun education trust fund ya niya futuwa ya wadi ya tuwa, wa ngumesia titrimono. Sike ya niya 100 million Ghana cedis, fellow Ghanaian sika ni benu yenyi, na mkwafuwa muhinya mwapa, special needs students no, ya mfa emwa wano. Afufrobi eka wenu ho, ena mesani mu, simabese edu nunum echesa se nanso bua ya live commentary agofo manu edit waso ma yesi kwachi ade afedi sika da yo ye chire ye ni so e ye Lawson Herbal Center one madam my name manager wona so ye pa e ye Lawson Herbal Capsules Lawson Delay Man Capsules waso ye bema na wutonto bema wodo brada bema wonkom wosa he bema wo mo besisi wo e won pem yesa man betwadi wunya Lawson Delay Man Capsules e ba general pain so dia lase me sare ebebo wiye pa ne mane de ke no esiesia himfie wo kama me pa cho pe bia to a ekus pharmacy casework herba halos herba ni nyina okachi drug lane ana oba fre 0242 133577 and 0248 619999 pep sudente en muka enye Ghana fwadi ya kasapa esa wube wabi anasu wachone hino kwa zuwa tumi nkanchila zuwa hu etu sorry ya napa mwane mkwadana mufa person dati nchomo se enyumre ya mwadi diye dodo mkashia wadi yako mrewe honye na mwampe person dati nchomo se na mwesini tumi mbrate sani ya baya ukwari ya anumu nchai na buwa ya yebwe na guo nukraba wetumie bie wanumi ye na waka guo nubi enti losin ya ba center ene person dati wanum anasu masini ya yadi Asempa 94.7 FM Asempetia no Ebrewo Afejebre Na ensemni chile mwome fama mwome ya midi honchi ya me Ebegu huwa sawu eye me Akosye jewa high tension Enchile mwono enye